0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: 19º Festival Flamenco de Jerez en 2015. Espectáculo El Niño. En la guitarra Manuel Herrera. En el cante Rocío Márquez y El Niño de Elche. Colombianas.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Vicente Soto Sordera, Fandango. A la guitarra, Manuel Valencia, del Foro Flamenco de Canal Sur Radio.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Calle del Arco es un disco de 2020 en el que Antonio Ortega Hijo hace, entre otras cosas, este palo por Soleá, acompañado a la guitarra por Antonio García.